0: special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to a Sarod recital by Ustad Baba Alauddin Khan. Now listen to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer, Mujahid Niazi.
1: Adab se Tirakwa sahab.
2: Adab
1: se. Aayi, tashreef rakhi.
2: Hazir.
1: Aapke naam se to kaun hai jo waqif nahi hai? Ahmad Jan Khan Tirakwa ka naam to mashhoor hai. Bharatiya sangeet mein aapka apna ek sthan hai.
2: Meherbani hai aapki nawaz.
1: آج آپ تشریف لائے ہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ سے پوچھ لیں.
2: ضرور.
1: سب سے پہلے تو استاد یہ بتائیے کہ آپ کو طبلہ بجانے کا شوق کیسے ہوا اور کب ہوا؟
2: بچپنے میں
1: جی
2: مجھے گانے کا سبق ہوا تھا.
1: اچھا.
2: مگر میری طبیعت رجحان ادھر ہی تھا بچپنے میں طبلے کی طرف.
1: جی
2: بزرگوں نے کہا
1: جی
2: میں نے طبلے پہ ڈال دو.
1: اچھا. تو شروع میں کیا آپ کو گانے کی تعلیم
2: جی, جی.
1: اچھا. اور اس کے بعد پھر جب آپ کی طبیعت کا رجحان ادھر دیکھا کہ طبلے کی تعلیم
2: مجھے والد لے گئے بمبئی.
1: ہاں.
2: وہاں جا کے منیر خان صاحب سے
1: جی
2: ان کا شاگرد کروا دیا.
1: اچھا. کتنی عمر سے آپ نے یہ؟
2: 12 برس.
1: اچھا استاد, آپ کو تو ریاض کرایا جاتا ہوگا, اور یہ کیوں کا ریاض آپ کرتے تھے, کتنی دیر کرتے تھے, یہ تو آپ
2: میں بتلاتا ہوں. پہلے تو ریاض کرتے ہی تھے مگر ایک 9 برس کا چلہ لیا بزرگوں نے.
1: اچھا.
2: 9 برس تلک مجھ سے 20 گھنٹے 18 گھنٹے کا چلہ کرواتے تھے.
1: واہ.
2: یعنی مجھے 10 بجے طبلے پہ بٹھایا
1: صبح
2: تو 12-1 بجے چھڑوا لیا.
3: تو رات کو شام کو 7 بجے 7 بجے تک
1: جی
3: 7 بجے پھر چھڑوا دیا
1: جی.
3: پھر 8 گھنٹے کی مہلت ہوئی تو 8 بجے پھر بٹھایا مجھے
1: جی.
3: تو 2 بجے 8 گھنٹے کو چھڑوا دیا.
1: اچھا. 2 بجے رات
3: جی. ہاں. تو پھر 2:30 بجے سے بیٹھا میں
1: جی.
3: تو صبح 6 بجے تک.
1: اچھا.
3: بجاتا تھا
1: جی.
3: پھر تھک کے میں پست ہو جاتا تھا.
1: اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف آپ کو 4 گھنٹے آرام کرنے کے, کھانا اور
3: جی ہاں یہ ملتے تھے.
1: تو استاد اس میں تو بڑی محنت پڑتی ہوگی آپ کو 20 گھنٹے کا ریاض 9 برس تک
3: جی ہاں.
1: تو اس کے لیے تو کوئی خاص خوراک بھی آپ
3: خوراک میرے بزرگوں نے بادام
1: جی
3: صبح نہار کثرت کروا کے مجھے
1: جی
3: اور بادام پلاتے تھے
1: جی
3: اور پانی کی جگہ دودھ.
1: اچھا.
3: کبھی پانی نہیں پینے دیا, کھانے کے وقت ایک گلاس ملتا تھا.
1: اچھا.
3: نہیں تو دودھ جس وقت پیاس لگی ریاض میں.
1: تو کتنے چلے آپ نے اس طرح کے کیے؟
3: بس 9 سال کیا چلا.
1: اچھا استاد یہ تو بتائیے کہ آپ کے نام احمد جان خان کے ساتھ یہ تھرکوا کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک قسم کا خطاب معلوم ہوتا ہے. کیا کسی نے آپ کو یہ تھرکوا کا خطاب دیا تھا؟
3: جی ہاں, وہ میرے استاد کے جو والد تھے
1: جی
3: انہوں نے تھرکوا نیو رکھا نام
1: جی.
3: کیا انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے چین ہی نہیں ہے, تھرکتا ہی ہے.
1: اچھا.
3: اور لئے میں تھرکتا ہے.
1: اچھا. تو تبھی
3: اور جیسا جسے دیکھا ویسے ہی کہنے لگے.
1: اچھا.
3: بجانے لگے ویسا ہی
1: جی ہاں.
3: تو لے دار بہت تھا میں بچپنے میں اور اب بھی خدا کا کرم ہے روئے روئے میں لئے ہے میرے
1: جی ہاں. تو تبھی سے
3: میں یہ خطاب تھرکوا پڑ گیا.
1: تھرکوا کے نام سے سب آپ کو جانتے ہیں. کیا کیا نام تھا آپ کیا دادا استاد کا؟
3: میرے کالے خان.
1: کالے خان. اچھا طبلے میں کتنے گھرانے ہیں اور کتنے گھرانوں کے بعد مشہور ہیں یہ تو آپ ذرا بتائیں. تو
3: ضرور بتلاؤں گا. فرق آبادی
1: جی,
3: چلن
1: جی ایک
3: وہاں کا یہ بھی گھرانہ ہے
1: جی.
3: نخلاؤ کا گھرانہ
1: جی,
3: دلی کا گھرانہ
1: جی,
3: اجرالے کا گھرانہ
1: اجرالے. تو فرخ آباد, لکھنؤ, دلی, اجرالہ
3: جی.
1: اور اگر آپ مناسب سمجھیں اور تکلیف نہ ہو تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی مثال ان تمام باجوں کی دے کے اور ذرا ہاتھ سے بھی اگر آپ سنا دیں تو بہت ہی نوازش ہوگی آپ کی. تو پہلے ذرا دلی کا باج منہ سے پڑھ کے سنا دیجیے اس کے بعد
3: بہتر ہے.